خبر گلی همی بندیار جنالا محول زنیم روکه غزالا مال خراب سور بینم خبر حاج احمد

0: صباح بخير با دما وباش با قهدارين ارتا ولكويدا كيبن سلافي ما جوارا صباح بخير با سيدان
1: صباح بخير با دلدا صباح همي قهدارين ارتا بخير وخشيبه.

0: جاره کدین سباب بخیر به گهدارین هیجا و دلال دل دا یک جوان سرانی اسگلی که جوان حزد کم افسترانا هنرمند شیدایی یا پسنی جانی تمی گاوا گوزلوی سرانی گهدار کم روژین گو از لشامی بوم تی بالا من یعنی او کلیا گو نه افستران در کت از لشامی بوم جا او روژا هانی گشتی بالا من دما گو من لی گهدار کر او دقاوی نابی از بکیر بوم ایجا گلک جاران بی گمان گهدارین ما گاوا گو مرول سرانی که کون گهداری دکه برکی یعنی بو به بری چند سالا مرو لی گهداری نکر به او استرانا هانی ولو وک هنه کی وک فخوشیه که لسروی مرو چید که
1: نه تنه بلکه او استران جی سیدان تنه جبرگو او گلک بیر آنیم بخوره راد هیجیه دما گوت دکنه استران جی خوشه او تشت

0: رد بیجه ام چکنگی و چقیسی و گریان وقتا گولو تشتکی خوشتی بیرامره سیدان تشتی حری خوش گاوا گوتلسترانه که گهدار دکه و تجی حز دکه و بیرانین کتاب بیر هیه چه دما گوتلی گهدار دکه تتحسه او تشتی گوتوی چاگی تی در درباس بویه ایجاد آنا تی در درباس دبه او کسی گوت بوان رونشتیه ویس بهی پس نیجانه شاید وقتا تلی گهدار کرد چه تفاصیل بیتر هاتم بیراته؟
1: دلداش برگو من لزانینگه لادقیه دخوند ایجا گافا چوینه اولو آ شامی لپیشیا من هپا گله کی کیفام دهات یعنی بلکی جارا ددوابو از دچوم شامی از الجمالا حوالا خوبم خوامی جی مربو یعنی اولو او دقاقو من لسرانه اولو الگهداری کر از هینا لسر تخد بوم اولو تلیفون هم دستیم دبو او تفاصل گیش هاتن بالا ما حتانی گو من او سران کر ستوری اخوانی واتس اپ دوی دقیده چلو ملی گهداری کر ایجا گافا گو از الکولانو تاخی شامینی اوی کیون دمشیام جی هما من او سران بيت خست جبرغو غافا غوسترانك نهدرت كيفه دي بترينت يعني ولو مرو قالك لي غداريد كي جاب ابو حر من غافك دافيت الشامي من اوسترانج بيت خست
0: سيدان بري تكرار هبو ام نتعب هما مال التكرار دي خصنا محمد صالح واويد كو جرنا بافي مي جامد كو قيهن نتعبين والله كو نتعبين وهنر من تعبان

0: اینجا هر سترانا کچروکا کوی هیا بیرانین کوی تایبت جمرو وکیرا هیا لی امدوزانون نتنی سترانا ولو تشکی تایبت وان هی حر روژه جی تدنرا بلین گرماهی تایبت بیهن تقسکی تایبت ایرو شلو سی دیسا سیدان
1: دوان روژه ده دیسا گله کی بلند با دل داو و ایواری جداد که وی بستو حفت یعنی ایواری خوش جی بس کلمیش ناهی المرازین
0: دو هنک دانی بو صبح یعنی ایرو چلو سسیه پین شمه وی بب چلو پینج اینی وی بب چلو حش سبتی میسلاوی الروب که بکن لیم حنک هاتن گوه داریم دوان روژه ده ایرو صبح وی چلو سیب جیو پی وی دروژ ناجی یا سبتی یال حدی داد که بحاسی و حفتا جی تالیا حفتی آبه هنکی دیسا گرم دو

0: بریارا گو ایرو برنگ کی فرمی آوا ویستگاه علوک دست بدخا و ناب کجبوی باجاری حسکی دریا کنگره که روجنمه وانی کو ایرونی رو ورل دارخستن شخوتی زانین کو آو بدخا و برنگ کی تجریبی با علی حسکی و دست بیکریا جوی ویستگاه هانی دوان روجن در باس بویده و گهاش تنتا خان دنابا 48 ساعت بوریده.
1: از اول کاری هندورین لپارس گاه حس که دهنو چین گهاتم بلاف کردن لسر سوشیال میڈیا لسر استنفاراتن اولهی و آرماج کردن ری بندان نفیکر تا کس کر گو افنو چینان نراستن هر واجی هز اول کاریش ولاتیان خواست گو لدوان شایعات نراست نرن و تنی خواب سپیرن وان جدرین فرمیج با گو نوچه و آگاهین راست بدست بخینن.
0: پارسگاری حسکی نور الدین احمد دو وزیر چاندنیا سوری باسل سویدان پیشوازی کر هر دو آلیان دو چارچوویا بتمام کرن اوان تدابیر دمجا سازی حکومی گوتو بیش کرن لکی لکا مناقشا راستیا کاری چاندنیا لپارسگاه حسکی.
1: ریوبری آرا گهاندن حسه که دوه داخویانی کرن گو حکومت سوریه 5 میلیون یورو دست نیشان کریاج بو پشتگیریا جودکاران لدبر شرقی بکه هرو هاجی چه ترکتور و دراسین هنوی بی قصطا بین دان جودکاران اف جی پشتگیریا صندوق گشپیدان سعودی هیاما 5 سالان لیج بو وان دراسین گو بقصطا بین دان اوایا شریکا نیو هولند او جی هیاما 2 سالان بی تفیده یان.
0: ریوبری گشتی سازیا سوریا گنم جه وکالا سانا دا دیار کرن گو سازیا حطانی آنها 2,400,000 تون جه گنم ورگرتیا ویزیده کر جه گو اف کمیا گو هاتی اسلندن بریا 84 ناون دایی دیازده پاریز گهانده.
1: وزارت گشتیاری سوریه دخیانی کرن گوبتری 3 میلیون و نیو گشتیار سردان سوریه کرن ده هیام 6 مهین در باس بویده ده ای سال ده. وزارت گشتیاری دخیانی کرن گو هجمار سیاحین اجنبی بلند بویا 448 صدی و یا عربان 107 صدی.
0: اداره جمارک یا سوری دریا معبراش جید دیابوس 326 قنبله ضبط کردن کو اویاد بشارتی بو یک جوان اوتومبیل گوبری خدا بو لبنانی.
1: وزیر انرژی سوریه محمد البشیر دو داخویانی کرن گو پینج گروپ جا اصلی ششان حاضر بونه و آماده بونه ده بنداوه تشرین دل سر چم فراتی. وزیر انرژی داخویانی کرن گو بنداوه شخوا ملیار و حیصد متر مکعب جا آوه تیده یه گو فرهبون آوه بگشتی ملیار و نهسده.
0: ریوبر اداره قنصلیه د وزارت خارجه سوری محمد یعقوب دو دا دیار کرن لسر پلاتفورما ایکس کو اوانا بنیتن کو قنصلیه سوری لعربی وکن وی زیده کر کو وی قنصلیه هن خزمت خو پیشکش بکه شبوی کو بارو معانات وان د استندن وان خدمات ای قنصلیه سفکتر بکه.
1: ارصاد جوی تخمین دکه گو پلینگر ماهیه جدو ده هنکی بلند ببند جو معدلات خویه گو آنها جو حفتی عبوری داتی ده در باز بون نیزی دپلا حیانی چار پلیان.

0: صبا ورزشی یا سپوره صبا و بخیر جو کوبانه اویندار خلک که نوش برنامه روش باش کوبانی هیوی دارم افدم حموده می و خوش بن صدا و رز با همو گهدار و شپینرین مهی جا و دلال دیست از بارا مستیر و بارا عبدالقادس کنترولی و لسر مری شارد دکنه لسر کامیره جی هفکار ما خونه و بمره بله شقای ایرو چارشمه براستن یم تخوازن رونهی جاره گدین باویدن لسر لیستو گه ها نگ بیاری گه ها شیران اغا تا آوا کرن نتشتی که قولایی بو یعنی جاره اکمین گندک جو گندین کوبانی جه سی سی دو شیست و شش گندان گندک خودی دست پیش خریه خودی انسیاتیفه خودی ایراده یه گلک تشبه بدرا کرنه براستن یه خلک شیران اوا با تشتی که بارکش اتخوازن بیجن و سبه بالا مروف دکشنه یعنی ملت خود در والا اروپا دیاسپوره هفته دیگرن دلیوان لفره لشیرانه به خلک خورا تواصل دکه پیوندید کن دبی امکانه چه خزمت جوارا بکن یعنی پیدیوی خلک امه لشیرانه چه هیه امل دروان خودی پرنه اون هندرن بلانگازن هنگ نچاره هنگ جی بی پرنه یعنی لی اما جبو که همکانم دستی هفته بگرن چی بو اگر اگر گروپ اگر خال وداره چه کنه کموتا اگر خال چه کنه جوان را پیشنیاری و پیشنیازی خورات کنی یعنی بی او بمگر اگر جاره که گو مرزل دبی ام مرزل خود چه بکن پرشاندن مرزل خود باش کرن حوش کران دب کوران چه کنه جاری گو کس نکنیم قازمان و کراگان بکولی تربان دبی آلت نه نه آلا به هبن پوکیتا چی تشتی اون چوک جیرد بیشن ترکسیان چوچک اوه نه یک دده کرین حرک 8500 دلار بو چو دده کرین و ای گو سر در شغل جو خواب شنن طوعی نه بپره سر شغلن معنی تربی خوابی بکولن میری خود عرده کن یعنی کرنه گو واجی نبسته دبی که ام وقت بیت العزا چه بکن یعنی آواهی که چه بکن تیدا سر نمیده کن رو بوی بار بوی چه کنن جوه در باسبون گوتن شیران حوز گرگل حوزی خود چه کرن شون و مکتب خود چه پردان گلک تشبه داره چه کرن براستنی و دم ایداویجی نها ملعبک چه کرن یا توپی نگان کورت القدم ملعبک لکاش شیران چه کرن لسر به مجاره ما گفتو گو بکنه و لسر فریقا شیران جی تیما شیران جی چه آسته ده آستنگی وان چنه دمیوان من هجاج گنده شیران هاتنه برای من مزن که حالانش خود ده سروانا برای من چکم جیران هفن یک ابوارد محمد معرو نوی خواه خوش نوی شیران هگیش کنه قوان و هر وحا مدر به فریقه جی به مرا حاضر به درجه محمود احمده لیتا ناسکرن محمود نجاحه تناس کن بنی ویدیو خواهم ایرک تناس کن چنین که نورمال مو خیر آتن سب چاوی مراتن یه هلا و سهلا
1: سپاس رادیو ارتف ام
0: شیران حتانی ویره
1: سلام سلام نیم محمد معرو ابوارد شیران
0: ابوارد شیران
1: اداره نادی شیران
0: اداره
1: نادی شیران ما
0: راسته اره مسئول نادی شیران با پرس نادی شیران محمد معرو ابوارد کده که خواهی مزینی دشاره داری ده
1: اره ناج موظف شره داری کو بانیم
0: اره والله
1: سر قسمی محروقات
0: هی دلیم خیرات سر چلم ابو ورده دست به که دا ملعبی که آنا چه کری مزید با بتر گون ملعبی که چه کنه بیل نکو از خبری که سر چه که میان تقریر که یا از بلا بکم تا گون نابرا با قده هنگا قده و تدشین که در رو جان بره
1: بیستی مهه بیستی هفتان
0: آره تر رو کمعیم بوش بوا و ریا و تدشین کرد
1: والا اتحاد بلدیه تا این نشکه وش ما خواست که خلال و اینه ده پیرا تلفونه ما کرن گو سباد آخا جاز بکن افتتاحی خواد شکن یعنی بشکل مباشر اتحاد بلدیات و بلدی شیرانه گو انو سباد که افتتاحی چه بی یعنی بشکل که مفاجأ
0: مفاجأ جیو ملعب الکره
1: فا ملعبا دست بیک خواه ده هزار نوزده ده هزار و بیست شرادری شیرانه پیرا گو دور کیلو کو هزار و سیست مترو دور شیرانه لقلبه شیرانه
0: 1300 متر لقلبه شیرانه
1: اری کیلو
0: وی کاشی وی پساری بلند
1: اری او قبل اصل جی شنو امدبه زراعی ارض زراعی ای حکمات شنو
0: املاك دولنه
1: اری بر مکب نفایت چگرنی ما پیرا و تولد 25 1026 مرابو یعنی اولیت خبرن ما و مکب اجور گرا کر بس دست پیک بشید لجنا شیرانه او کالان
0: جنا شیران اروسپیان
1: اره ده ایسانش آتان گشکینه
0: ماشالله
1: و چل دفع چل چل پیز سالی و جناه لجنة توب مشاكل كري
0: أيوة
1: وانا ملعب ربو مش بلدية طلب كرا ما كتاب را كرا كومينة لجنة را كرا بلدية شيرانة بلدية شيرانة طريق خارا كرا اتحاد بلديات گو مگو خیو گوون دخوازن ام و گروپ مل شیران گروپ با شیران شیرین مل اروپا چیکری که شوای ما ملعب کشمار شیران چیکنم ام واد شیورنه اون دخوازن گوون ناق هر ام که تنی خواد چیکنه گوون هرنجی اون چید کن وارد چیکن
0: اره مرا ببنه آلی کار
1: مرا ببنه آلی کار گو اما گی بی کلف بنه ما برای گوون با آلیت خوا ام جب مسروفی خوا يعني أما صرف تيكن بس من أوليات أمدن يعني بين قلبان كليدران لوق بلدوزر تراكس نقورة باقر يعني قونا وان تشتاك ماكن أم كي جي بيرابنا تكلفي خود شيا من كان ديان قده مهندس أحمد إسماعيل مهندس خليل عبدي ما وين كوش الشيرانة ما قو بين تكلفي خود شد تساكنة وانا جوارا تكلفة معاين كرن قواني واني وين تكلفة قو باكي بستريان بستبنج ريان بقاده دست بي كده بستي بينجان ده حزار بيش ششام دست بي كر يكي حفتان قديان وما حرك شان انا وقر نا آبشي ده حزار نوزدان ده حزار بستان بلده شيران پيرابو مامسته مدينة عزوي تير عمد بيجان مامسته شاين تل خزال استاز احمد اسماعیل و مهندس اکی عفرین نیف خواه شورا شوانا رئیس قسم خدمات ده کوبانی ده دام دکی ده هزار نوزدان نهست نقل حری کاش اوه ملعبه بو
0: نهست نقل حری
1: اره نهست نقل حری کاش اوه ملعبه بو
0: قیچر جی خواه کورتا
1: گومتی دا پر بون گومتی دا پر بون و پر خار بو
0: و چرا و جا پجران اختیار کر یعنی؟
1: شنو خواه دنه هل شرق شیران عرض شیغوی حسوده تک پرد خوازنه تبید دست هزار دلار مدن
0: ای خلکه نه
1: ای خلکه
0: بعدی بار وجی کنید شنو حریش که بو
1: املاک دوله شنو حریش که کس ناق حریق اومدی ها شکل
0: املاک دوله
1: ارد زراعی شنو هم دوید دوار لید چریه
0: راست راست
1: نقل کرد نهست نقل حری ده مرحلان
0: بشخورا بلین نهست
1: هزار و سی ست داری سرو حتا تید چاندن اینو کلک ملعبه قلبه ملعبه هین شنبله که شرق ملعب این دوری صد متری هست غرب ملعب هست با کوری ملعب مباشر دبه عرض خلکه
0: دبه عرض زراعی
1: آره عرض خلکه دچینن
0: آره آره
1: وانا تیا چندن یعنی عینی آف بونو آو بونن بس تالی او دارن گی عشق من چک احتمال مکم بوش بلدی شیرانه حتی دار هنیست که شیرانش چندن یعنی اینا بیست متر ما دار بشیرانه گن
0: دینو بال خدایی که املاک دولت پراتی خور نویداره
1: آره گیش خوش خوره برن
0: خوش خوره برن راسته
1: آره گی خانی تیالی کردن دار چاندن فستق چاندن زیتون چاندن
0: راسته
1: دست خدا نسر
0: دست خدا نسر
1: ناوه تالی ما بیستی پینجان ده هزار بری عید اتحا ما کتاب را کرد مباشر خلال پینج ریان ده موافقه هات
0: ایوه
1: موافقه هات گوون چه خوازن ما گو آلیتا میشنن مازو تا ما پانزده تون تسلیم بلده شیرانه بون و ما پی اشرافی کرد لجنامه چوچ که آتو په ام پنج ایسانن و لجنامه زنجی دهنج آتان گینه ام گیچ سر ملعبه چونو آتن
0: چه کاری که رخستن کری الان گیر هفن و خطان زین کری یعنی
1: اره نا لجنامه مشتریان
0: لجنه مصغرا لجنه کبرا
1: نا مالی همه عبدالعلوش ای حوالاتان جمع ابو جبل شرکت آمد او پران استقبال دکه نا حالی هم تحویلات تینش در فادا
0: ایوه
1: گروپ مجج عراق المانیا ج افريقا جزائر ليبيا مصر قدر كه السودان
0: بجيشوارا
1: وحتى ايشيران جي كه دعم
0: صندوق قواه مسؤولي مالي
1: مسؤولي مالي عبد علوش صرافه
0: خوش
1: و التحويل جي ابو جبل شيران
0: او جي بي صرافه مجموعه هناره
1: او جي بي مقابل و برنا استلام دي حق تحويل ناخذ
0: عفرم عفرم عفرم
1: و اما هندس
0: تفر حال جمعه و ثقافتها يعني
1: ولجنه
0: ناجي حتى بي مقابل خدمت دي
1: بي مقابل
0: اري خوش
1: و لجناجی داره تیج سر اشرافیش دی که من مالی خواهی چکره لجنه مشتریاتان که هر غریت بکره
0: ایدلیم
1: و هم اعلامی خواهی چکره ددنه که هر چه ملعبه چه مرحله که خبر گروپ شیران شیرین ده نه گروپ شیران شیرین آتک گیتی ده نه
0: شیران شیرین؟
1: اره گروپ شیران شیرین
0: خوشه وانا با ولی کریه
1: اره شیرانه یعنی نه نه ملعبه هم که دی سوارگاه کنه
0: شیران شیرین
1: اره ملعب شیران شیرین
0: چون اکنون شیران شیران
1: اینها ناصر نیب گروپه وی نیب وی گروپه
0: شیران شیرین
1: اینو بلدیج مرا ورگا 10,019 10,020 دست بیکرو و ساکنام
0: نه ملعب و مهات چه وقتی خصمانی هری هين حرية طبعا تم ونكي هين تمام بكنا چما يبكي هين چب كنا هين تيل مانا هين يها مايا بيراك لو داري بوا غرقا كهربا بوا غرقا لغسا كي وني بتركينا دنف توز عجاجة دو بليسا
1: نا تاكين مشروع بيش ما برا
0: ايوا
1: قفا مشروع اتحاد بلديات بيرابوي تكلفي خوا 20,000 دولار كاتيكي
0: حطن ها
1: اري كاتيكي وان ساكنان جمر عارض ما چكرن قو مرحلة ما تفردا قديا
0: 20,000 دولار كده
1: اتحاد بلديه ده
0: عفرم الله
1: يعني حتى هناك كسك ملتك هذاك نادي
0: حتى ما عملت الشعبي تشتو بناكري
1: عمل شعبي
0: وقي حكمات ده اتحاد بلديه ده
1: ده في 1500 دولار هات ما يعني ما خورني موظفان اول الملعب هذا الشغل ما بشكل يومي جمهور نون داني يعني واوف داني كولا داني بيسان تولا خارا قو كيد تشور اوف قرمي دبرن قو كيد تشور تولا خارا دبرن
0: راست
1: نابروا أم كي عمل شعبي داس بي بكنا دس اتحاد بلديات وعد دائما
0: هابدت شورت كي بافي ورده بلد اتحاد بلديات حتى في داري ملعب هاني هاتن
1: حيا يكي حفتان
0: اري وشوار عارضة چكرن ودوس كرن جهاز كرن
1: اري
0: اجيبروا التجهيزي هانا ماي اذا كي ان بخات شكنا عمل شعبي
1: اري لسر ملات الشيران و الشباب ما اوروبا ايه دارهم
0: صف حزار دولار هوا قرقا
1: دولي حفتي حزار قرقا مانا ميزاني چه كريا
0: اشوارا مني
1: لأنه هي لك ما برخارة يعني كنت بقول لك وراء هي لي باكر كنت بقول بشيرانك
0: وقاري كورتة جي كيف شو بيدي منه؟
1: بر كورتة نعم مهندس أحمد اسماعيل وشيرانه ومهندس خليل عبدي بدون مقابل كي دراسات عرضي بكن باعتبار بنيخة باري مكب نفاد بحرشك بو ما طبقه جوجي كريكي وما طبقه رمج سره خست او که دراسات کنه که هلوا سیناجا امکنا سیناجا دوره بردنه دوره ملعب گشکی میترو به میترو نیوکه بینی کرسیان یعنی دوره ملعب امکه گی بکنه امکه هیل غربی و شرقی و قلبه 4 متر شبکه بردنه هیل باکر
0: در پرد خوازه
1: 10 متر شبکه تفا عامیدان
0: 10 متر یه هنده کنشی
1: اره نه مورگا دراسات نه
0: که
1: قواعد جعرده در را کنه قوم بکنه سبا گبا پراوات اوه تقلا نبه
0: ان هذا فرده بيجم وير بالا خدای کی کو 10 متر تنه راکن شوت کی مزن هر اشکر و سر هر کوزات چوند به 10 ساعت تو به گر نو بین
1: زراعت خو به کو پر هر وره نو نو به
0: 10 ساعت تو به نو بینن
1: هر اونجا نه تو به مهن هر کی تو به
0: تو نه زید اون دو به کی شو بینه فحالی با کار با ورده پر بلند بکن زرانو که
1: تکلیفی و تنه مهندس مال نه هر 37000 دلار لري تكلفه لي بكر ثاني
0: لي بكر ثاني تيل بكن تيل وبوري
1: كي قواعد قوم بكن راقنا جور 4 متران عندي سات الجحريكا
0: راسته
1: دوز بكن قواعد هالسنه بوري بسردن
0: ازوار مبه امورنا بام محمود محمود النجاح تبخيرات سر تشاوي تم درب فريقين ورقه عمري بفريق شيرون تشقس كينغ اوف اواكري
2: ابو فريق تاريخ اخو كابن هي اجول برای پیش مدا برای پرهون
0: راسته
2: وقتی که ما دست پیکر تقریبا ما 10,819 من دست پیکر اجبر کو کس ندم اید نه دوگوندا بدی کوشبری چی بو مل چو
0: راسته
2: جیل پی جیل چو
0: اره والله
2: یعنی تو پال جمع کیم بو
0: کیم بو
2: 10,019 20 ما دست پیکر دفیات ما هون شباب بون و جلی جوان چکتر بون
0: ناشین
2: بون ما دست پی کرن ما بطلان شواره کرن بوان ما بطلان پیرا کرن
0: ایوی رجال آنتر نبون
2: رجال ها بون کم بون همش بر که بلا بون
0: بلا و راست
2: مثلا هر کسا کل ده جوک دلیس مثلا ما تشون دلیس روشین دلیس نسرین دلیس وانی
0: راست راست
2: ایمه رجال هنگی بلا بون ما 10,020 دست پی کرن ما بطلان شواره کرن شبابان
0: به نوی شیرانه
2: و بطلی تحت شعار لل مخدرات
0: لل مخدرات
2: ما و بطلا را کر
0: و را کر آره شیرانه را کر
2: آره شیرانه و بطلا را کر
0: ای شبابان
2: آره
0: عفرم
2: پیراج ما دست به فیات دیدن کرن و هیدو بجبر که ملعب تنه شباب صرف آستانگی آن دکشنن
0: آره
2: جه تدریب تنه یا
0: آره آره
2: مرزل نوبه ما جور ندشون مرزل دیسته مثلا گوردش که نوندن نامشه از عاجی چید بینه ملد دو
0: راسته
2: ما دخوا صرف ملعب چه ما صرف دعوه ملعب ده کرد
0: اره راسته
2: و تدی یعنی خو نکش هر کسی شیران ایرو گو ملعب شیران چه بی
0: خون بو
2: بفضلی شواب دروا شواب می اروپا هم سپاسی آنده کن
0: تمام
2: مرا بونه آلی کار ام بي لجنه مي شيرونه رسيبي ما فيات ادنه بنا اولي كاربون را دعوه مال عبيكرن و داس بيكرن خدا پیغمبر جون راضي به جيك خول ابوي بنا حمدي خلو فاضل حمزه نجيم حو او جي باوي منا جي ابوارده وكاسونو خدانه بنده
0: خدانه بنده اري
2: جبركو انو فياتج ما اوترن
0: راست
2: دست پیه کرن و الحمدلله یعنی واتشتا بسری بود
0: نها ملعب حتا ویدره ها طبعا جبونا واتشت کنه جبونا فریقه در ملعب ها گشکی چید به یعنی تزانی ناد عالم دا یعنی بویار هری به باندور به توپه کرت
2: راست
0: به یعنی حدث اکی تاریخی یعنی احتمام عالم گشک بده گرتی سر سیاست سر اقتصاد هرچشت پیداتی گرفتن بی بورسا که عالمی یعنی خل احتمام بید که یعنی ایدانا خلک اکادمی چیه کرنه اکادمی چیه کرنه نخرابه مرین احتمام یعنی توپه بکی زاروک مجول ببن توپه نه ملعب که وحبه ملعب جبوه نه دوره نه نه پردوریه جوه را باستنگی تنه
2: نه
0: جو خیلی مناسبه
2: جیب مناسبه از عاجی تنه ملت دوره تنه
0: افرم
2: ام نخواست ملت عاجز ببه مثلا ضرار کسی
0: که نه فریقی و ایوه رجال هم وحقا تو بسرف کری چه بیه؟
2: اره لیه اجبر که بیجن ده هزار و بیس حتی نه شوای ما گیبونه رجال
0: گیبونه رجال فریقی و اینا مکمله اجمار لعیبه و؟
2: اشبال هنه ناشین هنه رجال هنه یعنی هر تیمه که نکمی پانزده هجده لعبان
0: تا دعمی وی رسمی هیچ فریقی ورا فریق تو پیگرگن جل پیگرگن هنک مصارف فریقی هنش بو پرورده ورده و دا جبو مشارکی دوریاتن الا پرا پیگرگن
2: راسته پرا پیگرگن بس ام بخواد دبنه آلی کار شب دارو
0: ایوه
2: یعنی تا جهت اجدر باتنه
0: تا جهتنه
2: اره یعنی ام نه هفت دبنه آلی کار مثلا مشارکانش تو پانش جلان
0: اره و آست فریقی وی باشن و داستا که باشتن و دورک چه بمکانه ایدان مشارکه
2: اره
0: نه پرورده ویب چه رنگیه؟
2: پرورده اما توقید دی خوانه از بندکن سبی تدریبان سبی آن ام هیدو دنیرن سر لعیبه مثلا دی شغاله
0: راست
2: بکون چوکه موله ورموی دی شغاله ام گور وانا نازم دکن
0: نو
2: توقید اگر پاش
0: بی
2: انو برا سبی که ضرار نگه شغلی وی مثلا خوانده نگه کشتش تکی اما مجالی که بوش دنیرن کتی دا بوش گیش کی
0: راسته
2: ام دوی وقت دا ام
0: اری باشه از اچوه که کمانتا خمه تراکم با مچد به صالحه محمود صلاب و ریزداری جبوه احلا شباب شیران سر چاوان جهر وها محمد زیتو جدی صلاب و ریزداری جبوه مسعود عبدالحنان روش باش سر چاوان هر وها ریاد خال جدی صلاب و ریز به کابتن آبو ورده افضل لعیفی تاریخ شیران
1: بریم
0: نمسا صلاب و ریز نمسا معتبر توب جدیست
1: لیه قمین تا دیسا دلیست تشقا بیر کرم او لعیب شیران خواست لیستی
0: خواست دلیست نه میچ مخفاف لستی که دلیست
1: مخفاف شباب مرا دهاش در وقت مخفاف خدایت نی خواست دلیست بتلاق الحلجه چيبو باش مال السمو مال مختير اوف ذا ملعب چيبو
0: اري
1: حتى ابرياض مدرب وابو ده هزاري ده
0: اري
1: مقولا خغش كر چونه اوه مورغا گول اگر گوم قبل ناگن
0: چرا
1: سبابي گولي ما چي گرتافده مباراه نقله کو منی بشونی و ملعبی نی
0: ایوه تا خواد نیو آوه دا غشکر خواست
1: اره دگو خواد نو خواست پر غش بیا ده هزاری ده و شورا یعنی بیست و شش سالان بره
0: ای بله من لا
1: شباب حلنجا جگیم عدنان وانو مرا بون پر بون شباب و جابو مسوی و جابو
0: اره
1: مسوی چلو
0: اره اره
1: محمد چلو گی مرا بون مباره سواوی گولی اجل تأجیل کو بانی بون
0: وارت نبوه چاقه
1: وارت نبوه ما گو وام ببر برد برد بطولات دست بیه بطوله حلنجه ده هزاری دار باش مال سمون باش مال مختیر لباقوری گون ما گو خیلی لعبه که ما خواست دلیزه و چرا ما سولو خواهتن نه ما گو سولو خواه خفاف خواهی شوابه و نگاه بی بیزه الا خواست بلیزه
0: لبش خورد
1: آبریاد مدرب وابو مستوى ملا نعسا مدرب وابو وی وافق کرد و چرا گول بوش قهاریم
0: برای وافق کرد تو خواست بریزی فکر ما وی پیلا نگه تا کنه تی بیش اینو کن بریزی نزانه که تو خواست خواهش که گولان بکی
1: مبارا نقل کومانی بود شنیوه ملعب نی شنیوه ملعب نی مزاد بود مبارا ملعب کلور بود مدیالیست
0: بس فيها وجهه نظر يعني لا عم ترى خفافه انه تشك عند انا مري برغش نوبي تي خاصي تاخذ برغش كي
1: وي تشغج حسينا حنا جابناج ديون جزائر المغرب ورقال قولك أوف شيبو هندي جو حيرس
0: أري
1: أري وأوف تدا ماش بس تمو باران دباريا
0: أري
1: ورقال ما قولك
0: كلام خير أوي قوله
1: أري
0: لا هو هر وها دلیار کو باندې سلام ورزاریش بوتا د بیجو ګروپ ارتګیش کی د لوګو پکاندشینه او روز باش مومستاد وستیر سرچاوی من یالو وصله به ویلیان کمال فرادون روز باش بوتا جی محمود شیران روز باش خدای جو رازی به احلا شباب شیران زهیر موک بکی وی سرچاوان بره جو دلال د به روز باش بوجی فوزی حبش عز الدين ديكا روج باص فوقي شيران
1: انا مر الجنيدانجي
0: سلاف ريزداري مجبور كوميتاوا ابو سوزدار احلى بورده سرچاوي من تري تردي اون يذكري ابو سوزدار
1: جزائر العاصمه
0: از ايوا رورا الجزائر العاصمه ابو سوزدار جد بي ابو ورده بيتركنا من ملعب انا ضيعت حمام زاجل احمر انت مسكت شي تاكو ما قرتنا ها
1: لانه وا جامع تشو ده سالی بود سیوی بود
0: اره
1: چو جزر لور مزم بید
0: ایوه
1: کراب بنا
0: اره کتاکه موی میره گرتنه خبره پیدا محمد اسلان سلاو ریزداری جو بوده علی بکر سلاو ریزداری حل شباب شیران محمد اسلان روش باش گروب احمد حبش حرباها ماسی رو کوبانی حل بورده ماسی رو کوبانی تحییاتی خال محمد اسلان حل عالم تحییاتی استیر چلو سرچوانج بوده لیلا حجی روش باش دبی خطوه که گاوه که پره خوش و هجاج بخل که می شیرانه محمد اصلاح احل شباب شیران جگدی ریوال عبدو زکری سلاب و رزاریش بو وش بو میوانه ته هجا و حموش و پینرین و وش بخل که کومانه گیش که از سلاب واندشینم به وی اوه جخل که می شیرانه به بونه یا وکرنا وی یاریگه یعنی وی ملعبه او سپاسی خودشین محل کسی کتی دابون آل کار بود و پر جاب سرکه ویجی هر کسی که در خواهن خزمت خلک خود کنه جی معنوی مادی نفسی گیشکی جی ریز و ریزداری نه وانا بانطوره که خواهیم ازن سره او هیوید که مجه شاردره شیرانه و شاردره کوبانه و اتحاد ریاد دل کوبانه که آل کاری هانه پیویس بکن جی بکو و ملعبا بسیریگی و تمام به خلک شیرانه جی کیف خوش ببه ام خلق شیران لهند رو دروا و اما تم پشت وادا بنه و به پروژه جی انشالله اما بسر خنه جب کوهیم پیش که بجی هر و مهارات و داخاز خلق ما خورت ما و پیش که بنه جب پیش روژه که گشو خوش محمود بازانجی سلاو و رزداری صالح رمضان آب و جودی حمود رشو روشباش جندر شیرانه مشری مصطفی روشباش بوته جی محمد الاسماعی تحییتی ابو ورده و استاز محمد معمه سروك علي جد بيجي نيف خان يذكري شكرا لكل من شارك لي بناء ونجاح المستقبل روجباش بوتاجي ابو نارنجي حبيبي ابو ورد الغالي محمد اصلان مسعود عبد الحنان ارماج محمد امين بيسركرتن بي ان شاء الله جبو يانا شيراني وجبو كابتن محمود وسركرتن جبو وقت خاصم جبو بروجوا ان شاء الله بسركبه مشروع للنادي الرسمي من كوباني وكون بليزن د محافل الرياضي دا سوری رسمی در مشارکه بکنی انشاءالله باوی شریف روشباش بود تجیب سرکرتن به حرب و حاجی خلیل مصطفی حبش برکر روشباش فیصل الوسو سرچوان محمد اسماعیل العمل جماعی هو ثمرت نجاح ولو کانا فیزا راسته کاری قولکتیو ای جماعی اواس را سرکفتنه پروژانه مایی کمال علی روشباش بود تجیب به هشمندی کاری خوبش زور گرینگه يعني وظهني وعقليك وعمل جماعي برمهمة يعني
2: أكيد
0: ويتطوعي عمل طوعي يعني
1: توجيه مجي أعرف. بشكل مباشر استاذ عز الدين حكيم يعني أوجي بشكل يومي مرة متابعات كيش أوروبا
0: ها باش
1: سر جروب اليوم كشنا كور
0: ليشتو
1: هر نواني
0: تنسيق دور تبع
1: تنسيق مباشر ما بين ما هو حكيم تقول عزادي
0: أري زور جرينجا جبش خصتنا كو ملايا جواكي أري راسا سبا جبو خلق شيران جبو كاري كي واني سليمان عيسى كومين صلاة وريزداري جبو تجي أهلا وسهلا جي حربها محمد درويش محمود درويش أوي سر چاوان يا أهلا وسهلا صلاة وريزداري روش باش بتجي حمود حمزة روش باش تحياتي قرب شيران احمد احمد سلاو ریز بو تو جبو میوان تا علی شیران جی دروش با سلاو ریز بری تا محمد روش باش و احمد درویش جان دوست سلاو ریز داری زهر نحسان جی سلاو ریز داری جبو و حواله هیجا و دلال محمد معروب باوی ورده هر وها اقلیم سورو چی و ذکر میدیا محو ما میلاد محو یا ذکر فار کن بی بیه البت سردین ی سورو چی کن یا ذکر بو عبید خلی اهل فی مکان دبی که یعنی دشم العل جی که هانی دورغه راست بکرن ویج وارن روی قولتر با ما عرتی کرنه شیران الاو شمیل عرد بسط هزاری الاو
1: بای با
0: هره والا احمد جان سلاو ریز درجه به خلک می شیران الاروپا مستعدین نتفع 100,000 دلار. دبی ام خلک شیران الاروپا ام مستعدین 100,000 دلار بودن
1: وی بد نجی یعنی
0: ده دنجی شانه خلک شیران دبی واری دهنه نمونه شیران دو گندی کوانه دا نمونه که بخستانه مثاله بی کاری که پشتگیری هفته کردن خواه تنظیم کردن لجنه خواه هنه روسی پی خواه هنه گروپ خواه یعنی اخوه مالیه هنه اخوه موارد بشریه هنه اخوه یعنی شوپاندنه هنه و مشروع آن تختی دکن و تنفیز دکن گی خواه بش گی عمل توحی ماجی خواشتر هیلا هر وکی وش حکمات رو بی خواه بیلا کده ام هنه ام ام وی شورید کن ام هنه لاو
1: ورگه یعنی
0: نه ورگه
1: ام چه کنه؟ وابوتی چی؟ ام سبز زارو که خواهد شد کنه لینو زارو که مولا صفحه دیدیان سیسیانن به جغران که تنه دارن نیف مرزل داد تر مربادش کنن ام دخوازن در هر برای وی چوله جی بلیزن خبران جی بیشن چه کنه میکنم دور اگونده هر روش زاری نه دارن دست پید کن در فریق ها چه کن دارن دلیزن و ام که مستقبلا لور
0: دبی سلیمان عیسی کوم دبی زبونه کی دینیش مت پرس کری گوتی طاقم تو تباع ای جلی ریاض یعنی که بشنه شیران را فکر کنه بی لونی وان بیج بو عجب شو یعنی بی لونی کنجی حز کن چی دبی لونی کو جلان جوار چه بک یهنا جوار خبت نه که جلان جوار دیاری بین ورنه و لوگ وجه لوگ شیران ول سرخنه نه ورگه
1: آره لوگ ما رسم شیران ول سرنه
0: لوگ کی خوشا د شیران در یعنی یاریگه ها شیران سر ذکر نه
2: نه ولوگ گیدن او یا جبو ملعبه ولوگو
0: ای جلان؟
2: ای جلان ولوگ گیدن
0: او اختیار کریه
2: بره بره لوگه
0: لونی جلی و چیه؟
2: او جی شیره
0: لون لون
2: لونی
0: رنگی خواه؟
2: رنگی وانا بخواه ام سور و سپیل خواد کن و کسک و سپیل خواد کن
0: ایوه دل وانا خواد کن کسک و سپی و سور و سپی و نیزگی زر نبونه
2: نه
0: زر ناکن
2: بر که زر که
0: لحف کبه که علم سینیگاله
1: استوز استیرا یعنی مشروع ما پر مزنه مشروع ما مستقبلا لور تگانی هری عید نیروز چیگی لینو پر مزنه مساحت خواه پره نه صد میترو ملعبه خینجی و صد میترو جی شونی کورت سله و طایره
0: ها ملعبه داری هانه بوش و ایشتی حالی غربی
1: او سبه هر سبه دا کی داره حفله خال ور چید که عید نیروز ور چید کن که این دو غرف ور چه بنا حمامات توالت چه بنا
0: بیروره کولانه
1: بیروره کولانه مشروعی بیره منا او کری 12,000 دولار دکلفه 120
0: طبقاتی زگیش که
1: هره ور آف جهه لینو جنانی ما بر ما کوله
0: راسته بعد وقت کفری رش بوریان خواهد
1: هره استاد صلح کوله بیر 25 جیران قده چکه عشقه جی
0: عشقه زانه
1: یعنی مشروعی ما پرمزنه لورن یعنی نا بلدی کومنه دعمی مای 20 عموده کربه کرن هم که تا قنصر سوار کن دخوای ساعت یک ده رو ور بلیزه یعنی که دائما طاقه بخواه وی کون دور چرا جه هنه گیش که جه
0: رایا و جی خواه خواه شب که تلور دنی چولگ دشتا سرو جه گید خواهونی
1: نه نه ام عیدنی روزی خال ورده کن یعنی دور جه دقیدن هر ساعت یک دده ام پیره تنه ای کومانی جه
0: بهار بنه و چکری و بجی جوارا و شنو حریش که بینی گنی و کرا جنت
1: هره او یا ما طلب کرد طلب کرد ما الا مکب نفاد ورا کرد نشان دا بلوی چو بلوی رانه
0: چی بلورانه
1: هره شیران ها چد که بلورانه بیره همش دردی میشان و اوه
0: کس شیران چد که بلورانه
1: جیران نکام و جوا میشان و اوه پر بینده هات مجور را کر
0: وشونی جی کرم ملعب ما شده کرم جی شوهیان ایدنا و خوش بیم دار و نچانده بیر و آف هبه و در جنت بیم
1: علی گوان بیره بکولن و سی تیر بلده شیران هنه اوش دعیم
0: یعنی از پاست کن براستنی آلین فرمی بلده شیران بلده کوبنه بلدیات دوباره بنا ولی کار هلی ساعت ما خوش
1: از خواه موازفه وانه جن یعنی ایشالا مستقبلی هنش برا دعمی ما بکن و کلو نیوه که بقایه بکی بزفت کن دوغره در کوه ور و بینک عامود ادنش ایشالا دعمی ما بکن سبا که همش کرابه مباشر شیران ببنه ور
0: آره
1: و برج کرباش و ملعب وید هه دی کیلومتر
0: هه
1: آره ما بین خراب کرده و ور که هه کربل کش هه یعنی
0: کش
1: آره
0: دی کیلومتر اون کان کاش کن دیراگ اونو برم
1: آره
0: آره این دبی مجمع کی ریاضی لو داره
1: قسمی بی آ دعمی می دارم که داری سرو داره زیزفون وانا گید دعمی ما بکه و هم سبا داره لور بچینن
0: اشتاد بکن آف دن یعنی آف نادن دار دن مرنه یعنی بریش داره بابا حضور سیست دار مانده که
1: لور حرسی تنه بو دوار دکه دیگه
0: دوار دوار
1: دوار دکه دیگه
0: اره راسته اره والله عالم براستانی گیش که یعنی نسلی محمد جی سر کفتن بیش بو سلیمان عیسا کومانی هر و حمود حمزه جی انشالله سر کفتن به صالح رمضان جی امیر عمر هر و ها خلیل خالد گله کس عمر خلیل بو شیران اسلام ریز داریش بود تا اهلا و سر خارزه باو میران و شاهین هر و مصطفی حسین احمد شیران محمد خلیزی توجی هروها سلیمان عیسی کمان جارک دین عزیز عبدی که هر کس تفیه داره محمود قاسب و احمد سلام رد بیه کنت تدخل ده ولیکن لا تدخل فی ریاضه دبی از ایشی مورد ریاضه تنه لومه از او ناکمه کاری نکارته کنی لروا بسکین با احمد او ایشی خدمی زفته ما زفته و مشاکل جواکی او ایشی تنه ریاضه خب هیله کده جوابیدن
1: نه نه ای هره نره امون اجباری ناکن یعنی که تو به حسکه داره هره که اونو که ام زارو کارا چهت کنه یعنی واتشتی
0: زارو کارا چهت کنه وام همه وام ملعبه می کبانه گلیو گازنجی ای فریق ریادیه دبی وام ملعبه بنوی ما چه بی بنوی ریادا چه بی ام حری خاطی دا ناستینن ام چو وقته به هبه نکانتی دا تدریبه به هم نکانتی دا بلیزن هنگو تو کرنه پره نظام چیه نظام بی چود پره نه نه به وام العباب نوی کومانه چه بیه به نوی شهیدان چه بیه ده آخل که کومانه یعنی وام العباب نه تنه آ حفلانه آ ریاده آتی ده ورزیشه بکی یعنی
1: ملعبه ما آ گندان گیشکی آ حلنجه آ گیانه
0: ورگه
1: اره کی تیاد ریزه واره رو که بریوه چاقه واره خبر ما و بلده ده
0: ایو
1: همجی را ملعبه جاز دکن
0: افرم
1: سبا کن مشکله ور چه نبن برا تیر بیز آ گندان گیشکی آ تلیش به آ شرانه آ گیانه
0: افرم بشی جو
1: این پرق هر نو ملعبه کوربینگاره هه و ملعبه تلغزاله هه آ شیرانه تنه بو سبا رگو جم پرتی
0: آ شیرانه حلنجه عادی تنه عادی
1: نو ملعبه آ حلنجه جه امو حلنجه یاکن امو شران یاکن
0: وارن کانت دولو که تو بلیزن
1: هره نو مستقبلا جایز ببین که بطولو که تیاد چه کنم
0: بجی بنوی به ملعبه
1: هره به ملعبه
0: به مناسبه افتتاح ملعبه بطولو که چه
2: بطولو که دست بیوکنه
1: هره
0: عفرم بجی سر کفتن به والله هر بجی انشالله بسیاری
2: خاتمه گنده مه شرقی
0: گنده شرقی
2: قلبه چو گنده نیزی که مه کانه مشارکه بکه بطولو که بناوی گندان چه کن
0: بناوی ها بناوی گندان
2: هره
0: راست ورگود ماشه خطر جمره هنک لیت خنه خید خوازم شارکه بکرد خوازم جهار تارا لیخن یعنی رقم همه سر ویداره هم سفر نسته دو سو هفت بین سی دو هشتی هفت حیسته دو نو دو سه لسر کومنت ایمه درد کهوه اون کانه جمره دو سوتان شینه که مشارکه بکنه رقم آرتا اون کانه لیخن ایمن نکم تی کهوم ولی دکتر عزیزی مصابت علی تموجی سلاو ریزداریش بوجی کده که بی مزجید وی اویده های براستانی جرشاندنه سلیمان بیشه بی دکتر عزیز مصطفی علی تامد بی کم تاقم نیازدیشه هان دکتر بی چه قصد تاقم که او جواره حاضرد که وی بره دو فریق فراد جی
1: دو فریق فراد جی
2: وی وادی جی بطوله را کر بی اوک دانو
1: ده تاقم مگر اگن ده مگر اگن

0: درجة وخرجت ديمترو فيلا بيستو ديمترو نيف فيلا بيستو ديمترو نيف دارفي عارضان درجة وخرجت سادا
1: دو اي ملعب اي اي اوه قولي
0: اري
2: مساحات
0: او يا ورقا شانزدان مخطة تيكو حرس تيدا او شانزدان يانزدان درب جزاي
1: عارضي و بلندي خرج خوصي
0: نها ديمترو و 45 سنتين
1: ايوه
0: دمیترو 45 سانتی
1: ما ايش نظام خونه نظام کاپته
0: نه یک خونه نظام اگر خاط 4 5
2: یک خالی خونه نظام
0: اهل و حفلا کری او نظام
1: ظلمه و چرا
0: بنی خو بنی خو گوما و نات نکولندن
2: او گفرید بند پری او
1: نکوم
2: راست نه بریم
0: او بن ملعب خو هر گوما کی قوس فی خانی مزنن یا نات نشکلندن نقارت شکست و چه نه بو نو ما هله انا ما میترو نیو کری انا دمیترو ما کری کی حیا گوات مستوی افده
1: تشي قديم كيما يتدت او تشغل كوبي الشبكه البارخه ودي خد كنا
0: واش
1: راه خد كرنا
0: ولا امكين الحلم تشيكنا
1: كنا تشيكنا زعما الشبكه هبه هو بيش
0: ما مشروع ما قيد انشاء هي النقد
1: قيد الانشاء راس
0: بس سبب دمجه وسبب او اتحاد بلد ما تشا او كرغوس افتتاح حاجه تشيكن وامج حاضر
1: اياك بيجي مشارداريا كوبان شيران اون سباسيت كنا دبي 15 سنه رسيف دونوينا ايش ما بده مودعتنا
0: نو نو بلدي شيران جهه بلدي كومنجيه
1: هذا بيرسيف شيران رخي دونو نظام دبي مسعود عبد الحميد بهذا عمل شعبي
0: نو عمل شعبي حدنا كسي كوادك
1: اياك مسعود معلوماتي وخذ ربك عمل شعبي جبر وكد اسبيك
0: جبر واد
1: جبر واد كتمك جبر واد ذاتا برغرغا كبري 20000 دولار كتك جبر وك ساتك 7000 دولار انغرغا عمل شعبي كاين رولا قبل زنا يعني
0: نو نو اتحاد بلديات بشكل مباشر جمامستا سوزان جستاز فواز احمد وانا بشكل مباشر دعم دامه
1: يا برسا تورا جرينج جيد بيجي وي مال عباني حريب مني لكن جيها بكنا
0: اوكي جي بي وركن واوف كان
1: ها جيها بتشنن
0: اري شاير
1: شاير
0: اري افرم اتفاي اوف كنا كوي دي دي كاسك بابي مانا وكنا امنا كو حزر
1: بس افاق جيها قحاريو كيات خوزي قي اون نفرد خوزي تمديد بكان شو خي زحمتا
0: ام كي جي چهگنا انو ما بل حسيرا ما شو ما پرس کر حسيرا تاني ساد حسا دولار ساكرين
1: حسيرا نايش
0: حسيرا اي كاس نكونا مالا مازنا
1: مازنا راست
0: اري
1: ام كي بچين
0: اري ام كي بيوار كنا وقف كنا هي دي دار كبه
1: قنجا حري سور جي تيكا متما وكفري جولد دار نو كبه
2: نو
0: جبركم حري خوجي نا لانه في نقل حريوني 300 كفري حجر مكسره سو ملعب دونا كفي ورغو ماجي اوفكر
1: بشخره منه
0: وما سيسجي اي سور اي بن عرض ورغو ما ورغو بقلبان كوشكر سر وركر وجي ورغو لوخ جيكر جي اوفكر سبب براو نبي
1: ايوه ايوه براسني محمد بشير على لجد بجد بيصلاب ريزدرج بتدي محمد محمد بيبي راح تبقى اسطوره كره القدم في شيرا ان
0: شاء الله
1: مدينه كيدي دغه والله كذاك خو ناوي بو ملعب سرينا بو كذاك جون هي دغه اي وي بر انا تا خدا بر كدي خو زيد
0: نون ما خدا بعد و ام يك دومج محاسبه بون و گه ما جات نبادان
1: حمود حمزت بجد بي ابنا و خوب نوي گروپ شيران اد بي اسپاسيا شارداريا شيران اد كم شارداريا كوبن اد كم اخرتان كن بي كسي تقصير نكري ابدا
0: اري گيتي له شغليان
1: بيجي جوارا ساعتو گيش كن خوشا بله ابو فیاض شیرانجی سباتجی بخیر و سرچاوان اهلا و سهلا مسعود عبدالحنان ابو ورد رکز على 40 کاشان محمود بکی وی سرچاوان کاشو سلاو و ریزداری اهلا و سهلا بنام مسعود عبدالحنان دبیش سپاس بوا دکتور عزدین مصطفی علی تمام اهل شیران في داخل و خارج في خدمت شیران والقرى تابع لشیران خلق شیران هندرو دروت بيد خدمت شیران ایدانه
0: آره
1: خلقی که یه هفته گرتیه بالا خطایی که یعنی بونه نمونه بونه مثال جگانداره هیویدارم گنده مجل شیرانه بنیرن او جوانی خود تنظیم بکن دستی خواب یکن پر اعتماد ندنه سر کسی سر خودن مری دستی هفته بگره مری کانه مستوصفان چه بکه مری کانه ملعمان چه بکه مری کانه مکتمون چه بکه مری کانه حدخانجی چه بکه دشتا ترد به دلوب گول اولار یعنی دلوب گولک چه بکه یعنی ملت شیران ماشاءالله خلقی خود در بپره و بیتری خواهی گشکی اینشانی رونق بیرن مثقفن و آتور مزنجی او هستا بر پرسیاری اراده وانه را و رحی هانی که هجبو خلقی خواه رح روح المسئولیه نه تنل شیران
0: لجنه پیراده لجنه آتان گشکیه
1: لعیوانش خواهی نه هنه کنه به در وقت نشتر بسرخا بیجم بری خواه ناسناکن نو انا كان ام بخوي عيد الله مرحبا لازم كان
0: هنا
1: ام عيد هذا كان بس وكذين يعني برهنا يعني انا
0: شيرونه ده
1: انا جهنا جبو خلق يا خوجي بز 4 ساعات متواصلا
2: هم مستعد
0: وانا جهنا وانا جهنا
2: شيرون بني مولباتك تبي كم 5 6 اوتاد نو هذا انا بس جورون او فرقات نف شيرون تنيا ام بخوي بني مولباتك انا بني مولك كي خوشكو برانه وقسمه مو او جي امرغات انا حساب كرن يعني خلقي ما يدار و ام سپاسی آمانده کن مرا بناه ولی کار ام تنه نیشتن
1: راست
2: ایش برکو درفت جمع تنه بکن حتی بوی اوه کن یعنی ام سپاسی گله که مزش آره دکن
1: وکی دین داخوازی و خواست و خلقی وی در و آستنگی و چهنه متخواستن چی بشن داویدو
0: ولو ام دعم اتحاد کرت قدم ای کوبا اندخوازن اوش دعمی ما بکن و قسم بی آه نوار دارنج مرا بشینن و بلدی کوبانه لیسا دعمی ما دعمک زیده مدن جمع مستو الماز
1: خم ام تلفن اکی جب بگرم الو
3: روش باش صباح الخیر
1: روش باش سرچاوان
3: نموست استر شدگی حالت ده صحیح و خوشحال باشم
1: سرچاویم سپاس که کمه الو سهلا
0: محمد زیده
3: نمسر سپاسیت ده گروه به تهیجات که برنامات که محمد زیده نمسر
1: سرچاوان ما مستو محمد ده الو سهلا
3: هر دنبان تهیجاجی خلقی بند گندیم شیران محمد محمود ترجمان سراب بکن
2: سپاس سلام رس
3: وده مخواسته نکی وقت بین طبعا ساعت وقتش تجی حاضر بنا تجی الملعبه وقت تگو با یاریگا و چه بوی بو هم بیهوینا و یاریگا ببه بنگه این جوانی هیجاده تشتن باشتل و خشتل سر آقا ببن وقت شبا با جبودی شب میوانه تگو دیان و داره بکن وقت من تزکی حدیقا کلو بداره وره چه کرن باقچاق وره چه کرن رجی را وره چه کرن عجا شیران حیاور طبعا تشتانا جی بلدیت اینا خواستن اتحاد بلدیتون تربه برگه یعنی با به نفشی دعم بکن براستی ها کارهای کار مزن یعنی به عمل شعبی زوزو نه نکرد طبعا ملت شیران تقصیر را کرد با بازا
1: راست
3: تگو بنگه دادات من شیران نموناک بود به مرحله
1: اره.
3: یعنی بره جمد بولی جارا دا کار دکر تا دی دست بکر دا و بری از ما شوری که چه به شورش و شوری چه به هزاری یارزان احداث کنم دناوی لیت کرد لی بری ویجی لیجان هبول خلق مدد لیجان شعبی کار مارد کرن کار شعبی بناب هبدا دایی مد کرن اختیار مد کرن پیر راجی ملسر وابا کرد دست بیر که شوره شد فهم دا چه بود دی یعنی ما کربه کربه خود بود راس شو بود دوام بناب هبدا پره خود بود کرن آبا میش ایران دایی من ملسر حسای بخواد کرد بیرو برگار سر حسای بخواد حتانی بلکی یعنی شین بلدی شیران تبرع شین مکتب شیران تبرع مرزل شیران تبرع یعنی گش گش خلقی دا لهی روزی خلق شیران الو جار که جاره گدین یعنی خلقی می کوب و خلقی می گندی تبایی خلقی خوش شیران الزارو که فقادی در کتن او به پروژا تقدیم کرن جاره گدین مدناب هفت و گروپه که شروع کرن و همجوانم جاره گدین ملعبه که آبا کرن طبعا ساعت آبا تو جامعه را بودی آبا پشتی که طرح بود وقت بشه با یه بین محمد معروانا خبر طبعا خلق میدین لیجانه گنجی هنه ما را مشارکه کردن نف همتانه اولی خواه کردن گنجی هم پیرا مشارکه کردن سر که عرده ساعتا گیا خوش وک خبر دانه بلدیات هم بلدیات ما را تقصیر نکرد طبعا من هیوی و بلدی جوانی مستر بکرد ساعتا و خوش سمده بید چی کردن مری و جوان را بیسپاس یعنی دهان یک جی چه کردن اما بیسپاس طبعا دبه گنده که بین شیران 15-20,000 نفوسه یعنی نه هندگه یعنی دبه پشت وانی وقتی بین شباب و جوانی زمان از کارانا کاری باش ریاض بابه یعنی برا سر تشت خراب پر ودگری نزار رو پر جوه ارتم در ودگری نزار مستق برن پیش روز پر باش بود و دبه یعنی اگر کجوان های وقتی بین طبعا و تکلیف ها که پر به و پورت گنجی می در واجی والید جی چل افریقا چل اروپا چل آسیا یعنی هر دره لام ها در گروپ ها چه کرنه و یاری کاری ها وان بکنن لیکن بعد بین بلدی جی جاره که دیر پشته ها نده وان تشته ها نه اساسی وان طبق کرن جامعه را کرن بلدی ها شیران جی و اتحاد بلدی ها طبق میوانه داد بودی وارگو ها با تقصیر نکرن لیم بیهیوی من تشن جوانی وان جوان مستر دیمار تشته بچوک به عمل شعبی زیزوی نه نکرن
1: راست
3: وقت دیگر برنامه تراتژی کنی نیده که بوانگینی به اتحاد بلدیاتان دیگه انو نبس ملعبه تانه وکی دین وک نفتی باقشا کی بچوگل گندی شیرانه واره چکرن حالان جده چکر یعنی گندو هنه که احتیمام پی بکنه نو گنده که بین شیرانه باقشا گلیتنه مری دی انسان هر سنی ساعته گلی رونه جهرا که باقی یا فحوا که باقی تنه بعد به یعنی خلق لاروپا مثلا با ولات بندی بله واتش تام پیش کرده
1: بگم
3: یعنی ده به بریگشکی طبعا زای جمیجی داته ل طبیعی آجی بی آجی تشکیت نده مرا وقتی بیا خوش به عالم جهه به خلق دن نفس خود درخه و مخصوصا
1: سرچاوان گلیکسپار ما مثلا محمد شاخش تجیک کو تهر شاد بختوار به ساعت خوش بو بشتار بونته محمود کالو دبیجه دبی سه کس سند بکم بدنکن کدی وانا یعنی یک جی ابو ورده یک فاضل حمزه یک جی حمید حمید خلوه
2: حمید خلو
1: حمید خلو فاضل حمزه وانا بکم بدنکن سپاش بو اش خوا فاضل مدی على اساس او جواره نظم چرانات ما مخاص کو جواره برنامه تلفون کدی بگرم الو
3: الو روشباش
1: روشباش سرچاوان
3: مزود دنگه تنه بیستی که اگستر
1: ای والا بنه تل کربی از هر رو درد که مسئله من بره
3: حیفوتا باب فخرو ما دکتر عزدین اتصال که من ناس نگر
1: ابو خود مجوار ناس نگر قرآن
3: ویا از آنم سوژه منه سوژه ته عبدالقادر تلفیر مکر گو دکتور تا چاگر شاندنش نادی فرات را تا حساب منو ککستیر نشاندی
1: تا شانده با میجی دلخواه کرده اما پید در کتر میخوا عرم بکره تا نشان هم چی بکر ایم ها به امری خواده کسک تشک جمعه ناشینه باب فخرو کسک تشتی که شما پر بونگرانه
3: تا دهیدی نان شیرانه دخور تا دهیدی نان شیرانه دخور
1: نان چلا ها اره اره فرنه اره راستر ساعت ما خوش
3: اره ده
1: ساعت ما گلی خوش
3: گوه نان فرنه دا هی گوه نا ولا نان فرنه دا نمایی یعنی سپاس دکم خیرات نمیبانی تا بکم عزیزم یعنی ککستر عالم و دنیا گشکی یعنی ونی پرست که بی شیران و یعنی کاری کود کن و هنی نا موضوع پر بسیطا برا ملت زانه به تشتی کتان خلکی ما گوندی ما ایم الولید شیران شش هفت آتنه شیران شش هفت آتنه و ملتی شیرانه که هزار و دست ماله دواره ونا پرورده اوده شیرانه نه مال مزره شیرانه نه ریسپی شیرانه نه و ملتا دو ادان دو تو دو بو پرورده بو ایما و گندی ما بفر پجوده ام پرورده بون جمزن خواه امهو بود که دستک بین یک بین و تاریخه شیران معروفه ف ام گشکی دستک بین یکن یعنی نامی بود تی داشتی شیرانه انه زبچه هاتی باور بکن نظام ام نظر و ثقافات با بطن نه یعنی ده حیشتی و سسی و چاران در لجناغ لشیران چی بو ام بگیر لسر غرازی شیران گریان پره تو کرن ام لجناغ حتی نام مستمر ای که هانه تید و لجناغ هنه رحم خدا لیبه لی استمراری هینه او لجناغ هینه تشکیل بیش و آتوم گیش کی لجنا که بیرد به مرزل چید کن آب کن کن دیر چید کن تشتان چید کن بیرد کولن گیش کی دیگه انا بابا حکمات ایتر تشکیل کن دست ما درد کرد
1: بابا فخرو یک ویدارد بی نوی مستوى رمود بی اصلی می شیران بس شه سالم شیران در کدنه بس ام شیران را دسکنن چی گرگ بم حاضر
3: دکن شیران 25 گون جی در کدنه نه یک 25 گند خلقی شیرانی را هر چخوره بنیره زمار قل بنیره الهیجی بنیره هر یعنی گی گروپی بار باته نوردان باته با گیش که شیرانه با گی خلقی شیرانه گی یکن ولی مرزلی شیرانه ده که بری گیش که دا شش ملعر تنه که مرزل به خلقی گی تبرح کریه و گی ریسیپی ما وقتی خواده و عدو گی تبرح کریه و ملتو هر بنیره هر بنه را برگی تو نچی گی تو هر بنه مرزلی شیرانه مرزلی شیرانه عمودی که عربه تیدانه طاق شمسی تیده
1: اره اره من از حروی
3: لیرزم طاق شمسی باشه یعنی عمل شعبی کجوه شاقه دا چی بی بوده هیدو به نهار به نسبت ملعب گروپ اکی خرکی شیرانه گروپ لسر وصب لدروانه الهندر داخل دیدانه دا حتی اینا دور دسیس انسانه یعنی چی گیتیه ده هم بیشه والا مسئله اتون یعنی چی گیتیه ده هم شیران گشکی کامل دکتور از دین تدر و تو چی ایش همه پیترد گروپ تا شخص اکی شیرانی عامل اکی مزباره تو دکیه ته خلق شیرانی تا ریز لی دگری رئی و احترام دکی دی گروپ تا هر یک خدا رئی خواه تغواری هر یک خدا بنیاری خواه پیشنیاری خواه فرح دبه موضوع دراسه دبه دراسه دبه هیدبه او لجنه می بر هین هیا و با لجنه جی تنسیق بوره دکن صندوق ها که دنیو هفت ما چی کری لجنه مشتریات هی لجنه پران هی رقابه هی گشکی هی گی منسق گشکی تنسیق کری چی کری دنیا جدر بدا چه پره واره کلی بلدی هات گو امش باره چی بکن امکانی بلدی تر نبو بری ده سالا چور بدر که او گوماناش که یونان دن فلان کرن امکانی تر نبو سکینه نها استبراریه نها برتوامیه بلدی که او خورتی البا تا بناوتی دستیوان صاحبی هر رو دچونه بمان ملا دوگو چی گره اگه یکی بن یکی پره دشونه دوگو شما رو خوار نبن دوگو با خوار نبن دوگو یعنی ها منافسش تو کت خزمت بکی و خلق شیران لدر و او پرندشان خیلی دو کار بلدی هم موضوع تشت ارین گی بلدی کرد حتی اینها گیش کی بلدی کرد دست بلدی صاحبه اتحاد بلدیات بلدی شیران گی تنسیق بفتر رو چه کرد کار کرد ملت یک مدیکی نهاشی هر کس اکر لأوروپا لکردستانی لترکیه للمغرب العربی گیش کی لیجان هنه چی گرگه ملت پرندشین که با ملعبا وره چه کرد و تو شکی دیش داره بیشم لجنه بره هی و صندوق بره هی و پریج بره هند بو خدمت شیران رو تیستی بره نه شرطه که با کارا تره وری کرن کارا که دین تیه کرن مشروع که دین تیه بینا گوتی دستش را کرن و شیرا بره مغزم جوه گوتی نه چی هم
1: دقا کمه ما بابر فخرو کرن که
3: تو گوند بین شیران 1200 مال 67 آتت دست اک بین تو نیه به کومنی گیدو تو نیه
1: اره مگود
3: تو نیه
1: راست
3: و جیش و نازیه یعنی او تاریخ شیران اکو حدات و 3000 سال حتی نا استمراری یک ریزی هم ده دکش و تیمه چا به خورتان سپاسی وان دکن ایمه لدر و مگوتی ایمه ام دعمه که مادی ددن ای حالا لسر عرده تنسیق دکن بواجب رد حتی هم تدخل ایشی واجی ناکن بوش حال هفته بکن ول لجده خواچیه بکن ول سر عرده نه ایل سر عرده بواج بخواه رد بی ایل در بواج بخواه رد بی سلام و ریز
1: سرچاوان سلام و ریز ما بفخر و سرچاوان
0: بس هم سپاسی
1: کرم که
0: هم سپاسی ای گوش پیشی داد و ملعبه دا شغلی های هفته سرو که شرادری شیران مامسته مدینه عزوی تایر مامسته شاین شتل خزاله وانت یا شخ وقت الحالی هف سروک شیران نا این نهاش گندی قزعله ابراهیم محمد ام پیرد بی آبو غریب دوروی پری مزم بو او یا لشام دمستش فیدا بو توقعی وی اوی پلگاوی را کرد کوبانی موافقه هاد بنه مستش فیدا بو موافقه دامه و حوال حمید خلو و فاضل حمزه و ابوارده و مامسته سوزان اتحاد بلدیات و فواز احمد گندی شیران اوجی هفسروک اتحاد بلدیات وانات دعمی ما بشکل مباشر
1: بشه.
0: و قسم خدمات شورشوان مهندزش عفرینه اوجی پرتیدا کدا خواهی
1: بله.
0: و خودش گیع رازی به
1: ساعتا بخوش ساعتا کابتن ساعتا تجو خوش گلی که سپاس جبو تجو باوی ورده
0: سپاس رو
1: ده هر کسی کهانی یعنی دلیوان جبو گلیوان لیده ده خمخاره گلی خانه و گلی خورت ساکنن در باز شغل هندر خرش دکن جی ریزداری نه هر بیجی جوارا جبو خلق شیران سلاو ریزداری جبو هر کسی وی پروژه دا بناور کار جی دسته وان ساغ به ممنید خیر و خوشی دا شاد و بختوار بن تا خلیکی کدن

جهلین عادلا بازار عمود دم و چاقی و بخیر به لسر پلان اتون هن نقطه پنج جستیدیا بازار عمود از بارین قاسم بورم و افخلک کنوج برنامه ما آرادیو زینه.

دوباره سلاف و رز جه همو گهداران را ایرو جی بساعتک نول گلومه دوه ساعت ده میوان منی تایبت هنه میوان ما کس نا آسایی نگهدار ما کسن گو بخباتا خوش شوب دانه و بونه الهام جبو گل کسان گو هر یک جوان جی دوار خود چالاک و سرکفتی نوی هنه.

دی پیشی ده امی بکچه که ربن گبری خستنا شاهی گشت و چالاکین تایبت جبو جنان کیف خوشی و بیرانین خوش ده آفرینه او جی بخواه منسقه گهداری ما پشتیوه میوان ما و جوانگ با گو بخواه رو پلاوی هیه گو او حر روش درفتین کار جبو جوانان پاروه دیگه لسر رو پلا خواه و بویه هیویک جبو گلک جوانین گولی کار دیگرن و دیداویه دا جی وی بلگل مبه هنرمنده که او بخواه کچه که جباجاری قامشلویه گوسترانین وی هنه و دنگیوی جی پرخوشه بمین الهیویامه و جمه جودانه بندوی ساعته ده.

گهداری ما نهاجی امی بهفدور هرن لسر چند شیرت نهاوینه جبرگو پلیا گرماهی دوان رو جانده گلکی بلنده. ایرو بخوشی چلو سیسیه. دوی پلیا گرماهی آ بلنده دوی هون باش خوب پارزن گهداری ما. کریما روکه جی شخورتنی نس بهادینن هر دی ساعتان لسر روی خواه نو بکن. به تایبتی هگر هون لدر و کاردکن و دهندره مال خود جیب کاربینن چکی فره و رنگ و وکری جیل خواب کن، جبرگو او گرماهی کمتر دکشینن، کمونه اینه که تاوی جی نتنی او جبو شکل وانی خوشکه جبو پرسنا سر رو چاوی خوشی دینن. ده نفره ساعت دوازده نیورو حیا چاری پشتی نیورو ده هاو بدن گوهن زیده لبن روکه نمینن، جبرگو اف دما گرماهی حری زیده گوه داریمه، آوا پر جی هاول بدن گوهن زیده وخون نه او تنی دما گوهن تیبن، جبو لاشه و بی آف و زوهان نبه. جبیر نکن گوهاوین دما کیف خوشی یا باش بالداری خوبن او خوب پاریزن.

0: گهداری ما دیدمه که گوگلک جوان لدرفتین ببورین اوایامی وانی منی دنه گهداری ما هن کس هنه گو جهر چالاکیه بیر آنینه که بدود آفرینن میوانه منی ایرو جی یک جوان کسانه او جی بخوا خودی چالاکیه گهداری ما آلا احمده او جی بی چالاکیه خوا بزوقا خوا بریخستنا خوا گاری بوجه خوا دیدلی گل کسان دی چه بکه جو شاهیان بگره حیا گشت و سیرانان چالاکین تایبت جبو جنان چه دکه هر تشته گو بدسته ویناجی از کارم بیجم گو رنگ و تایبت مندیه که ویه هیه از جی بحس کرم بخیر حتناوی بکم نها آیا لگل منه بریا تلیفونه آیا دماتا باش به دماتا باش به
1: اهلن سرچاوا
0: تب خیره بویا میوانا آرتا آیا
1: وی
0: صاحب خیره خودت رو به گله کی سپاس گله کی سپاس آیا د سپیکر د خوازم شتناز بگم چایا چاوا او فکر اری خستنا شاهی و گشت جنان به تایبت به دستکت حیا گوت ال سر کار کر
1: براستی کیفامن گل کیج یعنی کیفام گل کیش تنسی کرده او تنظیم ولو د سپیکر کاری خوا او جس کنامش کو میں تفاصیل ہے میں جس فکر فعالیت لو مختلف وزعلیم تجربہ وہی ہی دی مخبش خس
0: آیا او جارے کمی گوت دست بوی کاری کر کنگی بو
1: براستی 2024 بو
0: اره او شاہیا یکم یا جس کار میجم او سیرانا یکمی گوت چیکر رخصناوی چاوا بو
1: مره کار بیج زحمتی تید هیه چه شغل بی چه کار بی دوباری مره زحمتی ببینه بس از بینم گل که خوش بی یعنی گور که ویچاقی تجربه من تنه بو هین مخوش که خوب پیش نقصد بو بس اقبال ها بو
0: تشتکی خوشش برکم کارم بیجن گریدائی درکتنه هم جی کچک به تایبت جی درکتنه تشتکی گریدائی کفی حزدکن
1: آه راست
0: نها اقبال لسر کاریتا بتایبت چاوائی اقبال آنهاش برگوتت بیش دمام دست بیکر جی اقبال ها بونها چاوائی
1: براستی ما شاء الله خلق مر متفاعل که کانگل کیج شاهی مرتی مر درس کرن رحلات تایبت ای بیرکا یعنی ای جنیما نا الحمدلله اقبال گل کی هیا
0: آیا دی زوستانی دی دوی سر مقرسینا زوستانی دی کار چاوائی
1: انا د زبستاني د براستي شاهي كيمن وقت بيجي له مناسبه بن صرصال عيد بن اهولو
0: ايا سكارم بيجم او دما گومروش خور وكم مالباتي بهجماره كه بچوك بهذوره دردي كوي اسكارم بيجم گوگل لك تفاصيل هن دوي مرو بالداري سروانا به جاتي دما گو هجماره كه مزنت بكچو جنار دردي كوي تد نسقينه او تچاوا دكه تچاوا د نسقينه تد نيوسين شخورج بوت تشتان جبيرانه كه
1: ولوی برنامجی من هیه گش تفاصیل اگشی سه دفتری داتینم ناف وقت بیجن تمنی وان ارقام وان اماکن الکرن یعنی از گشید نسقینم سه دفتری
0: باندورا او تبحثا تمنی واجی کر گود تمنی وان داتینه او باندورا تمنی وانا جل سروی در کتنی هیه گرد تشتکی مناسب لگوری تمنی وان کچیان جنیب تره در کبن
1: بری ولوی اره
0: او ریخستنا اسکارم بیجم هگر شاهیک به گشتک به چه قاسی حوجدار گو تی پلان بک تی آمادکاریم باش بک حیا گو تشتکی سرکفتی بتر در که به
1: براستی اثری خو گل کی بکاری خوردشینه گی شاهی به براستی وقت گل کی مرد خو وقت بیجی استخوازم جی کی مناسب ببینم جی کی گی سمعتاوی خوش به گی جرامان خوش به تعاملان خوش به بخلکی ره و حتی فنانه کی دوینه مثلا از برد طولم بچکه کی از کارم بیجم ده روشه حتی پازدار روشه
0: دم آیناش دهان حیا پازدار روشه دخو جا او جیه گو تی هلد بجیره تی چاوی جی هلد بجیره الگوری هگر زوستان به هگر هاوین به الگوری چه دمینه؟
1: ای براستی الگوری جیوان دمینه یعنی جیوانی وقت بروژه خوش نخوش از تلیفون ادناری مزویم به چقاس خلق وی جیهان مثلا کیف خوش از فورن از خودگینم وی جیهان از خوام تشکیل خود درکه به
0: جبو كتش يانجي جنين قد خوازن وكبه تفليوه سيران ياجي او شاهيك اگر جبو جنان بجبو كتشان بچهده بي او هون چاوا خود گينن هفدو چاوا ناز دكن
1: براستي از يعني از مجال اعلاني جي از كاردكم يعني از وقت بيجي صانعات محتوامة فازا تغين فرو بلاخوة كي چاوريت كوينيش هفدو تشينن او سر رقم عام بمرتشتغلن او سر رو بلاما
0: آيا دما قمت بيجن تنسيقا شاهية يعجي سيرانا تنه كس دما قو قهدار تكي ولو او كيف خوشي او آلية خوش امكارن بيجن او خالة سبيد بينا لأو او خالة رشي جا آلية وي كاريد تشي بتايبت او زحمتية قد كيف بيشياتا ده توكا كتشك جوان تدوي بشاهان كي دكار دكي زحمتية تشنا
1: براسي انا منر يعني ملت بشكل عام قد بيجن نتباني هائي دبينن كني مرد بينن او رنجي هاند بينن كيف عملت بينن اما نابن او ساعتي دريج دماغ واستيد كاردكين دماغ استيد ازرانا كيفم ضغط المتشيد ب جرناجي از مسؤول مسرقلك تفاصيل هاد نفسها دميدة فأنا شاشتي كبشوك تشيد احتمال تعدل شغلي مكامل بك يعني مرجي إلا ما مرايا جانا التعب بس الكوري وي تعبا ما دوي تشاوه شاهيات الدس بيبكي دوي تبكينا بخلكيرا يعني زبيجم أف زحمت ياك خيك نابينا
0: بشتي قوهن بداوي ديكن او حرچت شتي قوك بمرو تعبا خو بير داتين مرو تخوازوك انجامك خوش بدس مرو كيفنه ولو يه جا او دما قوت تعبا كمزدن تبير دبينه و بشتي قو او شهيات خلاص دبت چاوازان قو حمو او كتشو جنه قو تيد بشدار بون تيد كيف خوشن بريا چه بريا وا پوستي قو بلا ديكن يان جي كيف وان آد ده هندري وي سيرانه ده يان شهيه ده
1: براستي نسر بوستني ونسر وقت بيجيج مرتاغات شيتكن از طريقات من مختلف هي وقت بيجن از جوان ملاحظات شيتكن از داتين مسر طاولة جمر ملاحظة خداتينن يعني بشتي شاهيا ما خلص بيا رحلة ما خلص دبي از بوان رودني مثلا از بيجن كا يعني شو ملاحظة وهنا اهولو دنوكم كيف خوشن يعني
0: تيامات بتايبت جبوهك تشوجنين قو بشدار دبن چيه اگر رسکارم بیشم وک شاشتیگ به اگر چک جالیه وان ده چه ده به جالیه ته ده به جالیه ری ده به او پیاما تش بو وان که چوجنام به تایبت چیه
1: براستی تشتک از گل کی جاز زم دما کو جنی ما مردت کوین ان وقت بیشن التزامی بوقت ناکن جارنا او باقجی او زحمت یا حری از بینم تکاری خودن و باقجی یعنی
0: گل لکی سپاس جبو تا آیا
1: سباس
0: سباس يا برنامج سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سباس سبا

گهداری ما گفتم بحث هنر دیکن، ام بحث تشتکی دیکن، گوجدلی مروانته و جاری کدین جی دکه ودلی مروانده. هنر جارنا ام بسترانه که و جارنا جی بدن که کی خوش. گو گفتم دبیزن بیی گو ام زانبین چما ددلی مده دمینه جه کی مزند دگره. دنگ خوش دیاریه که لی گفتم گو اف دنگ هان. به هست به اوینی و به هنر ردبه یک دبیره مروان ددمینه. میوانامینی ایرو جی او بخواه کارین خلیله جباجاری قامشلو بویه میوانامین و موزیکوانی مجی محمد خلویه هون حردو بخیره هاتنه. نهاجی امی بری خوبیدن کنترول الجمع حوالی خواه ملسترانا کارین خلیل آشاهی گهدار بکن.

0: گهداری ما جاره کدن از بخیر هاتنا هر دو میوانی خود که هنرمند ما کارین خلیل جباجار قامش لو هاتیه اون حال استیدو یلی گلمنه و موزیکوان ما جی محمد خلو اون هر دو بخیر هاتنا
1: سا گلک سپاس روشی
0: گلک سپاس
1: امبون میوانی و برنامه خوش
0: گلک سپاس نا دست بیکی دی کارین از دخوازمشتن از بکم دما گوت داس بسرانا کرو تناس کرگو دنگی تا خوش تمنه توی چاگی چقاس بو تا کنگی جی تمنه چقاسی تا داس بسرانا کر
1: براستی از گلکی زاروک بوم وقت بیجه مالبات دامه افتشت دمه ناس کرن انو دنگی تا خوش شخوا تا از بیجم از روداس سیا بوم مل از لبنانی بوم از لور بوم دست به کاسترانه مگو فقط طیرابو از شام دلال آمن.
0: جا او دست به که گوته دن تدست به ویستران به جیا خو کر حری زیده تدناو که ده تدست را حواله ده مالباتا ته
1: دناو مالباتا همه جبر گو بافی میجی هنرمنده و الامور عجیده ده و وی اسفری ویدشی کرم.
0: جا وقتی گوته حری زیده تدناو مالباتا خود دست را و تمانی تجیب چوب بو جا دما گوته ملزم بو تدرکت پیشیا از کارم بیجم او تماشوانان جا را یکمی گوته استرا هسته تاوی چاقی چ
1: براستی از جارای کمین در کتم بیشا تماشوانان نه او گلک بون بس از بیشم تجربه خوش و جمره لجارا دویمین لپارک آزادی دعوی عامی بو کم بیشن شعوره که گلک خوش و جبرگو افجی جوره اکی جه

0: قال لي كي سباس جاري كدن دنجي تلدني به دستي تساغبه بحمد قال لي كي سباس كارين او سترانا قو دما قو تدستري يانجيس كارين بيجم او نوعي زيدا قو جسترانا دما قو تدبيجت او هستي تا ويستراني دبنيك تدبيجي قي افستران وكا شخصيا مكسايتا متمثلين حالي زيدا كي جان نوع جسترانانا
1: سترانی
0: افینی. سترانی افینی نزدیک کسایت انت نزد. چه مزد سترانی افینی؟
1: سترانی افینی از بهتر وقت بهش بهتر مردرت کیفن. عکسی شخصیت همه در سر سوشل میڈیا از بهتری واسترانا نابیشم. از بهتری خوف لکلورید بیشم. انو اگه سترانی اگه کسایت هم درد خیلی اشخور دهیل. از تنه لگو دارد کنیم.
0: او سکارم بیشم او گاوا حری زحمت قناغه حري زحمت جتره توك كچكي قد سترانا بيجت ببوك هونرمند اشتري حري زيده تشبو او تشتري حري زحمت تشبو
1: براستي خوندم بو خوندنا اخو متخست جلكي از تيك اوف مجال محاماده ل از شلو محاما وموزيك نازبت تشيناب
0: نهات تتخينه
1: از پیمانگاه بلند یا هنره یا هلال ازرین تخوم سالای کم شخمه بداوی کر از لور پیانو تخم آمور ام دعلم من گلک سولفیج نوتا کورو ام فری گلک تشتا جالی موزیکی دب
0: دنگی تا بیتر تکشاند با آلی بشا موزیکی و جلوی داری اگر از بیم زیدتر بالی بکشیرم لسر او کلیپاتی نو کلیپاتی گه بریا دمهان از بیجم تا بلاف کر کلیپات شاهی چیرو کناوی شاهی چیه؟
1: براستی هر سترانه که کتبیشه چیرو که کوی هیم مروف گوی سترانه شی داتینه به هست خود داتینه ام بیشن لگور روش خواه از ویفتری از گلکی کیف خوش بوم از سترانه که دینم یعنی گوتن ایمه بون گلکی دم بمرخوس حطام دانی گوتن ایمه جینه و قیسی گران بون بس جمره تشتکی یکی مزم بوم چیرو کاش از گلکی که فخوش بوم مگوت انو سترانم گلک فلکلوری هن برا و جاره تشته که گریدای به بو کزاوه به بناو شاهی
0: حری زیده او دما گوت از گوتن خدا تینم جا حری زیده دما گو مرو کلیپه که چه دیکه گوتن تشته حری گرینگیان جی او لحناوی او دما گو هگر که فخوشی به هگر سکارو بیجم ده آلیه واری غمگینیه ده به
1: راستی بهتری وی گوتن باندور المروات گوتنن هنه گلک سران هنه ام بیشن گوتنه وی نمعروفن لی موزیکای باندوری مروت که و گلک سران هنه جی ام بیشن موزیکا وی تشتکی گلکی بسیط لی گوتنه گلکی گران حسب و سران ادوی
0: مل کلیپه گوه دار کر ملینه ری او خملاوه جلو برگ تو او کچن بطار ده انت هندری کلیپه ده سکارم بیجم دماغو ملینه ری از فعلا یعنی تجی نها گوتا گوت از کیف خوش بوم مهشت گریدای حنه و شاهیه به جالفه داری او آماده کرینه وچ قاسه با وقت دم بوره بره
1: راستی دست به که تا قلاوه که چه کر ام سباسی اکوما اورکش جیت کن او کما اورکش بوم دم بمر نخواست براستی ایش برگو تشته که یکی حسان بو و بس دم بمر خواست گوام محاضرت یا خود گر جبو تسجیل جبو گوتنا و روشا روش آواجی گلک شهید مدانین کلیپ هم زود حاضر بو لی از وک کچه کنرمند روش آوا دجیم از مگلک شهید دانین نخوش و از بلاف بکم
0: دستی تساغ ببراستی گلی که خوش گو کچه که وقت جوان او قصد دنگه که خوش الجمه با و کلیپ ها که جی آماده کری الجمه با لی دروشا والاتی خوشید بفکره دستی تساغ با هگر ام بین زیده تر او بحثاوی کلیپاتا بکن او تکالیف کلیپ هگر ایرو که چکه کنرمندک شور کلیپ ها که چکه چه قاسی دی کلفه؟
1: براستی اوی جد مین حسب استرانه حسب آموری دسترانه ده بین آمورن هنه ام بیشن اورک تنه لید کهوه آمورن هنه گلک استرانن هنه گلک آمور لید کهوه حسب استرانه ده
0: گلکی سپاس جبو خاتناوه گهداری ما امولو گیان داویا برنامه خوام گیان داویا ساعتا خو بخیر هاتنا هر دو میوانی خوی دلال دکم محمد خلو موزیکوانی ما و هنرمند آمانی دلال سپاس. کارین خلیل جباجاری قامشلو و حوالی منی الکنترول جی نهامی هرن بری خوجاری کدن بدن کارین برا قمشدن که اینا باش تیر ببن امیل سترانه کدن گهدار بکن و امی به داویا برنامه خوبینن.

گله شاد و شهود فرخید و لابری هن فرید قطع کبی پیشا کاروان امام علی از من دخواست باجاری مامو بسید انگا باندگی لاو فرید و نماز آنم تی خیری

جهلین عادلا بازار عمودی دمو چاقی و بخیر به لسر پلانوتون هن نقطه پنج استیدیا بازار عمودی از بارین قاسم بورم و افخلک کنوج برنامه ما آرادیو زینه.

دوباره سلاف و رز جه همو گهداران را ایرو جی بساعتك نو لگل و ما دوه ساعت میوان منی تایبت هنه میوان ما کسی نا کسان گو هر یک جوان جی دوار خود چالاک و سرکفتی نوی هنه.

گهداری من نهایی امی به دور هرن لسر چند شیرتی نهایی جبرگو پلیا گرماهی دوان روزان ده گلکی بلنده ایرو بخوژی چلو سیسیه دوی پلیا گرماهی آ بلنده دوی هون باش خوب پارزن گهداری من کریما روکیجی شخور تنی نسب ها دینن هر دی ساعتان لسر روی خواه نو بکن به تایبتی هگر هون لدر و کاردکن و دهندره مال خود جیب کار بینن چکه فره و رنگ وکری جیل خواب کن، جبرگو آو گرماهی کم تردکشینن، کمون اینی که انتافی جینه تنی آو جبو شکل وانی خوشکه جبو پاراسنا سر رو چاوی خوژی دینن. دنفر از ساعت 12 نیفرو حیا 4 پشتی نیفرو ده، هاو بدن گهون زیده لبن رو که نمینن، جبرگو اف دما گرماهی حری زیده یا گه داریمه، آوا پر جی هاو بدن گهون زیده و خون او تنی دما گهون تیبن، جبو لاشه و بی آف و زوهان نبه. جبیر نکن گهاوین دما کیف خوشی باش بالداری خوبن و خوب پاریزن.

0: گهداری ما دیدمه که گوگلک جوان لدرفتین ببورین اوایام وانی منی دنه گهداری ما هن کسنه گو جهر چالاکیه بیر آنینه که بدو دا آفرینن میوانا منی ایرو جی یک جوان کسانه او جی بخوا خودی چالاکیه گهداری ما آلا احمده او جی بی چالاکیه خواه بزوقا خواه بریخستنا خواه گاری بوجه خواه دیدلی گل کسان دو چه بکه جو شاهیان بگره حیا گشت و سیرانان چالاکین تایبت جبو جنان چه دیکه هر تشته گو بدسته ویناجی اسکارم بیجم گو رنگ و تایبت مندیه که وی هیه از جی بحس کرم بخیر حتناوی بکم نها آیا لگل منه بریا تلیفونه آیا دماتا باش به دماتا باش به
1: اهلن سرچاوه
0: تب خیره بویا میوانا آرتا آیا
1: وی
0: صاحب خیره خودت رو به سپاسیا وکن گله کی سپاس آیا د سپیکر د خوازم شته ناز بکم چایا چاوا او فکر اری خستنا شاهی و گشت جنان به تایبت به دستکت حیا گوت ال سر کار کر
1: براستی کیفامن گل کیج یعنی کیفام گل کیش تلسی کرده او تنظیم ولو د سپیکر کاری خو او جس کنامش کنه تفاصیل اره م د سپیکر به فعالیه ولو مختلف و زعلیم تجربه و هیدی هیدی مخو پیش خست
0: آیا او جاره کمی گوت دست به وی کاری کر کنگی بو
1: براستی 2024 بو اره
0: او شاهیه یکم یا جس کارمیجم او سیرانه یکمی گوت چیکر رخصناوی چاوا بو
1: مره کار بیجه زحمتی تید هیه چه شغل بی چه کار بی دوباری مره زحمتی ببینه بس از بینم گل که خوش بی یعنی گور که ویچاقی تجربه من تنه بو هین مخوش که خوب پیش نقصد بو بس اقبال ها بو
0: تشتکی خوشش برکم کارم بیجن گریدائی درکتنه امجی کچک به تایبت جه درکتنه تشتک گریدائی کفی حزدکن
1: آه راست
0: نها اقبال لسر کاریتا بتایبت چاوائی اقبالا نها جبر گوتت بیش دمام دست بیکر جی اقبال ها بو نها چاوائی
1: براستی ما شاء الله خلق مر متفاعل که کانگل کیج شاهی مرتی مر درس کن رحلات تایبت ای بیرکا یعنی جنیما نا الحمدلله اقبال گل کی هیا
0: آیا دی زوستانی دی دوی سر مقرسینا زوستانی دی کار چاوائی
1: انا د زبستاني د براستي شاهي كيمن وقت بيجي له مناسبه بن صرصال عيد بن اهولو
0: اياس كارم بيجم او دما گومروش خور وكم مال باتي بهجماره كه بچوك بهذوره در ديكوي اس كارم بيجم گوگل لك تفاصيل هن دوي مرو بالداري سر وانا به جاتي دما گو هجماره كه مزنت بكچو جنار در ديكوت نسقينه او تچاوا ديكه تچاوا نسقينه تدني وسين شخرج بوت تشتان جبيرانه كه
1: ولوی برنامجی من هیه گش تفاصیل اگشی سه دفتری داتینم ناف وقت بیجن تمنی وان ارقام وان اماکن الکرن یعنی از گشید نسقینم سه دفتری
0: باندورا او تبحثا تمنی واجی کر گود تمنی وان داتینه او باندورا تمنی وانا جل سر ویدر کتنی هیه گرد تشتکی مناسب لگوری تمنی وان کچیان جنی بتره در کبن
1: بری ولوی اره
0: او ریخستنا اسکارم بیجم هگر شاهیک به گشتک به چه قاسی حوجدار گو تی پلان بک تی آمادکاریم باش بک حیا گو تشتکی سرکفتی بتر درکه با
1: براستی اثری خو گل کی بکاری خوردشینه گی شاهی به براستی وقت گل کی مرد خو وقت بیجی استخوازم جی کی مناسب ببینم جی کی گی سمعت داوی خوش به گی جرامان خوش به تعامل آوان خوش به بخلکی ره و حتی فنانه کی دوینه مثلا از برد طولم بچکه کی از کارم بیجم ده رو جا حتی پازدار رو جا
0: دم آیناش دهان حیا پازدار رو جان دخو جا او جیه گو تی هلد بجیره تی چاوی جیه هلد بجیره لگوری اگر

گهداری ما گفتم بحث هنر دیکن ام بحث تشتکی دیکن گوجدلی مروانته و جاری کدین جی دیکه ودلی مروانده هنر جارنا ام بسترانه که و جارنا جی بدن که کی خوش گو گفتم دی بهیزن بی گو ام زانبن چما ددلی مده دمینه جه کی مزن دگره دنگی خوش دیاریه که لی گفتم گو اف دنگی هان به هست به اوینی و به هنر ردبه یک دبیره مروفان ددمینه. میوانامین ایرو جی او بخواه کارین خلیله جباجاری قامش لو بویه میوانامین و موزیکوان مجی محمد خلویه هون حردو بخیره هاتنه. نهاجی امی بری خوبیدن کنترول الجمع حوالی خواه ملسترانا کارین خلیل آشاهی گهدار بکن.

0: گهداری ما جاره کدن زب خیر هاتنا هر دو میوانی خود که هنرمند ما کارین خلیل جباجار قامش لو هاتیه اون حال استیدو یلی گلمنه و موزیکوان ما جی محمد خلو اون هر دو بخیر هاتنه
1: صحب
0: گلک سپاس روشی گلک سپاس
1: امبون میوانی و برنامه خوش
0: گلک سپاس نا دست بیکه ده کارین زد خوازمش تناز بکم دما گوت داس بسرانا کرو تناس کر گو دنگی تا خوش تمنه توی چاغی چقاس بو تکنگی ج تمنه چقاس ایت داس بسرانا کر
1: براستی از گلکی زاروک بوم وقت بیجه مال بات تامه افتشت دم ناس کرن انو دنگی تا خوشه شخوا تا از بیجم از روداس سیابوم مل از لبنانی بوم از لور بوم دست به کاسترانه مگو فقط تیرابو از شام دلال آمن
0: جا او دست به که گو تدست به ویستران به جیا خو کر حری زیده تدناوه که تدست را حواله ته مالباتا ته
1: دناو مالباتا همه جبر گو بافی میجی هنرمنده و الامور عجی دیده و وی از فری ویرشی کرم
0: جا وقتی گو ته حری زیده تدناو مالباتا خود دست را و تمانی تجیب چوب بو جا دما گو ته ملزم بو تدرکت پیشیا از کارم بیجم او تماشوانان جا را یکمی گو تست را هسته تاوی چاقی چ
1: براستی از جارای کمین در کتم بیشا تماشوانان نه او گلک بون بس از بیشم تجربه خوش و جمره لجارا دویمین لپارک آزادی دعوی عامی بو وکم بیشن شعوره که گلک خوش و جبرگو افجی جوره اکج حلمه این بون یعنی
0: نها ایمجیم کارم بیشن گم دخوازن سترانه که بدنگی تا گهدار بکن مایکل جمتا یه دکار دست بیبکه

0: قال لي كي سباس جاري كدن دنجي تلدنيه به دستي تساغ باب حمد قال لي كي سباس كارين او سترانا قو دما قو تدستري يانجيس كارين بيجم او نوعي زيدا قو جسترانا دما قو تدبيجي او هستي تا وي سترانا دبنيك تدبيجي قي اف سترانا وكا شخصيا مكسايتا متمسلين حالي زيدا كي جان نوع جسترانا
1: سترانا افيني
0: سترانا افيني نزيكي كسايتا انت نزيدا چما زيدا سترانا افيني
1: استراني أبيني أز بيتر وقت بيش بيتر مردر كيفن عكسي شخصية تعمى السر سوشيال ميديا أز بيتر يواسترانا نا بيشم أز بيتر يخف الكلوريد بيشم أنو إيجي استراني إيجي كسايا تعمى دردخي أشخور دهيل أستاني ليقو داردك
0: أو سكارم بيجم أو قاوة حري زحمت قناخ حري زحمت جتره توك كتشكي قد استرانا بيجت ببوك هونرمند جتره حري زيدة تشبو أو تشتي حري زحمت تشبو
1: براستي خوندن بو خوندن أخوة متخوست قلكي أز تيكا في مجالي محامادة لي أز شلو محاما وموزيك نازبت تشي نابي
0: نهات تتخينة
1: از پیمانگاه بلند یا هنره یا هلال آذرین تو سالا یکم شخم بداوی کر از لور پیانو تخم آمور ام دعلم ان گلک سولفیج نوتا کورو ام فری گلک تشتا جالی موزیکی دو
0: دنگه تا بیتر تکشان با آلیه بشا موزیکی و جلوه داری اگر از بیم زیده تر بالی بخشیرم لسر او کلیپاتینو کلیپاتی گه بریا دمهانست بیجم تا بلاف کر کلیپات شاهی چیروکا ناوی شاهی چیه؟
1: براستی هر سترانه وقت بیجه چیروکا کوی هی مروف گوی سترانه جی داتینه به هست خود داتینه ام بیجن لگور روش اخوه از ویفتری از گل کی کیف خوش بوم از سترانه که دینم یعنی گوتن ایما بون گله کی دم بمرخوس حطام دانی گوتن ایمشی نه و قیسی گران بون بس جمره تشتکی یکی مزم بوم جیرو کایشی از گله کی کیف خوش بوم مگوت انو سترانم گله کی فلکلوری هن برا و جاره تشتکی گریدای ببو کزاوه به بناوه شاهی
0: حالی زیده او دما گوت تا گوت از گوتن خداتینم جا حالی زیده دما گو مرو کلیپه که چه دی که گوتن تشتی حالی گرینگیان جی او لحناوی او دما گو هگر کیف خوشی به هگر سکارو پیجم ده آلیه واری غمگینیه ده به
1: راستی بهتری وی گوتن باندور المروات که گوتن هنه گل اکستران هنه ام بیجن گوتنه وی نمعروف لی موزیکای باندور مروت که و گل اکستران هنه جی ام بیجن موزیکا وی تشتکی گل کی بسیط لی گوتنه گل کی گران حسب و استران ادوی
0: مل کلیپ گوه دار کر ملین اری او خملا و جلو برگ تو او کچن بطار ده انت هندری کلیپ ده سکارم بیجم دماغو ملین اری از فعلا یعنی تجی نها گوتا گوت از کیف خوش بوم ام هشت گریدای حنه و شاهیه به جالی ویدری او آماده کرینه وچ قاسه با وقت دم بور بر
1: راستی دست پیکی تا قلاوا که چاکر ام سباسیا کما ارکیش جیت کن او کما ارکیش بوم دم بمر نخواست براستی ایش برگو تشتکی یکی حسان بو و بس دم بمر خواست گوام محاضرتی آخوت گر جبو تحجیلی جبو گوتنا و روش آروش آواجی گلک شهید مدانین کلیپ آمی زود حاضر بو لی از وک کچک هنرمند روش آوا دجیم از مگلک شهید دانین نخوش و از بلاف بکم
0: دستی تساغ ببراستی گله کی خوش کو کچک وقت جوان او قاس دنگه کی خوش الجمهه با و کلیپه که جی آماده کری الجمهه با لدروشا والاتی خوشی دو فکر دستی تساغ با هگر ام بین زیده تر او بحثاوی کلیپه تا بکن او تکالیف کلیپه هگر ایرو کچک کنرمندک شور کلیپه که چک چه قاسی دی کلفه
1: براستی افجی دمین حسب استرانی حسب آموری دسترانی دی بین آمورن هن ام بیجن اورک تنی لید کهو آمورن هن گلک استرانن هن گلک آمور لید کهو حسب استرانی دی
0: گلکی سپاس جبوه جبو خاتناوه گهداری ما امولو گیان داویا برنامه خویم گیان داویا ساعت خو بخیر هاتنا هر دو میوانی خوی دلال دکم محمد خلو موزیکوانی ما و هنرمند آمنی دلال کارین خلیل جباجاری قامشلو و حوالی منی الکنترولی جی نهامی هرن بری خوجاری کدن بدن کارین برا قمشدن که اینا باش تیر ببن امیل سترانه کدن گهدار بکن و امی به داویا برنامه خو بینن

ایره مهار مهار آوان شوان آپس میره بیره سر بیر به هل زب بیر بکنه ایره خاطور و رشتی سری بیره دست آپس دو شای بوچه کافز بگیره به برا شارد که لاغو دومه که توره ایره ویلم نو هیلال مجارو هیلال تجارو هیلال مجارو ای لاله تجارو.